0: неадекватно си обнася. Дружба и огрожу, матер завършу.
1: Дружба.